0: emne her til, kan jeg godt tage kort til. Jeg får kødderne mig til Kitte Leo, Takawa og Tøj til KFM.
1: Hænger køj til hænger, hækubbe korero, na wakitoria makiha.
2: Pōwhiri mō ngā whānau hau. Ka heke mai te ua I ngā māturuturu roimata o Ranginui e tuake rā. Ki Papatuanuku e takoto iho nei, ka rere mai ngā awa iti he hoa mai I te pō. He tohu o te ora, puna waitia te heke ngā manuhiri ki te whare o Tumona. Ka hakataha a manuhiri ki raro o te parana. He awaroa, ka hikoi tonu, he tohu o te ora. Ka hikaka, ka rongo I te wairua, he taonga I tatū ki rungi te kaupapa o te aho matua, e karangahia nei. Ko ngā kāwai haka heke I tau mai, ngā karangatanga o roto, ko Ngāti Kahu ngai takoto te aupauri, Ngāti Kahu te rarawa, he waka utungarau. Ko te mākere mai o tono whāriki I te ua, mai runga ki raro, ka nui te māku, he tohu o te aroha, E rua ngā reo karanga o Raihera Rāua ko Terry Ann, I whiriwhiri I Wainganui a Rāua puta atu ki ngā manuhiri kia tū honohono ai tātou katoa, haere mai ngaru nui, ngaru roa, ngaru paiwhenua. Pōwhiri mō ngā whānau hau.
1: He ngā kautohinga he kupu kōrero nā wakitoria makiha.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.